ye fa fonga anga Samoa on yo mato fa le tonu man yo mato aleu ya e lo fa ma fa mangalo e anatu ya te o Yesu o lo mato li ima lo mato faola amen.